0: Radio
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

Idemo olagano dalje, 7 sati i 24 minuta, dakle na samom početku jutarnjeg programa spomenuli smo tramvajski saobraćaj jutros, dakle građane je dočekalo neugodnost jer je tramvajski saobraćaj naglo obustavljen zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila u blizini Vječnice, rekli su iz dispečerskog centra Grasa, u nesreći su učestvovala dva automobila koja se nalaze na šinama, nije poznato da li ima povređenih osoba. Tramvajski saobraćaj se odvijao na relaciji Iliđa Željeznička stanica, trenutno je situacija normalizovana, te se saobraćaj odvija normalno, odnosno na relaciji Iliđa Barčašija. Eto, dakle, sve pod kontrolom. Sada mi idemo dalje, 7 sati i 25 minuta, sviramo, slušamo dobru muziku, 7.30 znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz jutro.

0: Znamenie mojej domoviny.
1: Kde lieta? Otakle. Kuda je tá osma? Rekti.
0: Crtice umných ľudí Bosny.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Otvori oči i nasmiješi se, jutro je na 88,2 MHz.
4: Upravo tako, dobro jutro još jednom, idemo lagano dalje. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, sunčano vrijeme, vrlo visoke temperature zraka predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropade. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti i redovan unos tečnosti, a posebno oprez potreban i u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura dosezati do 41 stepen. Eto, čuli ste šta kaže bio prognoza. Čuvajte svoje zdravlje, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Dobro vam jutro, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Kada su u pitanju radarske kontrole, od 9 do 11 sati vršit će se u Drinskoj ulici, od 12.30 do 13.30 minuta u ulici Put mladih muslimana i večeras u ulici Džemala Bjedića u terminu od 21 do 22 sata. Oslušat ćemo u nastavku jutra Eldina Husenbegovića, ne bi je mijenjao, nakon toga nekoliko minuta zabave za naše najmlađe, pa ćemo da prelistamo i dnevnu štampu.

Oslušćemo mi Amaru u nastavku programa, samo vrlo kratko, kada je u pitanju snabdevanje električnom energijom. Bez električne energije danas od 9 do 15 sati će biti Karaula, zatim Donja Karaula, Gornja Karaula i Donja Vogušća, pa eto, da znate, poštovani slušatelji, sviramo, uživajte uz dobru muziku.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj.

džezve, dževđiri sahani mirišu na jasmin, tvoji jorgani kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šeša.

0: Radio Vogošć.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: 88.8 zareza megaherca.
1: Upravo tako, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Naime, na brzoj cesti u Blažuju danas u jutarnjim satima došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila. Dakle, sudarili su se kamion i automobil. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su rekli kako im je nesreća prijavljena, ali da se radi samo o materijalnoj šteti. Do traje policijski uviđaj na ovom dijelu puta, stvorile se velike gužve. Eto, dakle, čuli ste, na brzoj cesti u Blažuju saobraćajna nesreća. Svakako budite obazrivi, pažljivi i ono što vam uvijek kažem, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.

I svakako dobre muzike neće faliti ni u nastavku našeg programa 12 sati i 23 minuta za sve vas koji ćete preko granice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čiće, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Zubci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, zatim Orahovlje i Osoje. Što se tiče ostalih informacija, odnosno upozorenja iz Bihamka, pojačani incidente saobraćaja kako na prelazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i predodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Eto, ukoliko ste na ovim graničnim prelazima gdje je gužva, onda svakako treba će vam strpljenja, tečnosti i naravno da imate klimu u vašim automobilima. Želimo vam u svakom slučaju sretan put.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci programa Radio Vogošća, želim vam dobar dan i dobrodošlicu na naše talase. Danas je četvrtak, šesti dan mjeseca avgusta 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo, a ja ću sa vama družiti sve do 20 sati. Uobičajeni sadržaj na koje ste već navikli, mnogo, mnogo dobre muzike, tako da vas pozivam da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća. Mika i Prolću vino na samom početku.

0: Radio. Vogošć.
1: 14:15, poštovani slušaoci, ovo je poslijepodnevni program Radija Vogošća. Uskoro ćemo čuti i Moj je život, Švicarska i Dinu Merlina. A Evropa je u crvenoj zoni, temperatura zraka ne prestaje rasti, čak je i Austrija oborila rekord. Snažni toplotni val zahvatio Evropu, pa je Italija sve veće gradove stavila na najviši stepen upozorenja, dok je Austrija zabilježila rekordnu temperaturu. Temperature su u više evropskih zemalja prešle 40 stepeni Celzijusa, što je pokrenulo zdravstvena upozorenja za milijone ljudi i dodatno opteretilo energetsku, saobraćajnu i turističku infrastrukturu. Vlasti i naučnici upozoravaju da su ovakvi ekstremni događaji sve češći i intenzivniji kako se klima zagrijava. Italijansko ministarstvo zdravstva stavilo je svih 27 gradova iz nacionalnog sistema praćenja vrućina na crveni alarm. Prvi put ove godine je da je cijela mreža istovremeno pod najvišim stepenom upozorenja. Upozorenje važe od Trsta do Palerma i odnose se na cijelo stanovništvo, a ne samo na starije osobe i hronične bolesnike. Građanima i turistima preporučeno je da izbjegavaju direktno sunce u najtoplijem dijelu dana, ostanu u zatvorenom prostoru i piju mnogo vode. Vrhunac toplotnog vala danas je zahvatio i Balkan. U Srbiji su vatrogasci gasili više požara, uključujući veliki požar u borovim šumama zapadno od Beograda i drugih kod Kraljeva, dok su u Hrvatskoj turisti u Dubrovniku tražili zaklon od sunca i izbjegavali plaže u najtoplijem dijelu dana. Kasnije ćemo se družiti u emisiji Pisma iz komšiluka i možete nam reći kako se vi raslađujete. Dino Merlin kaže Moj je život, Švicarska, pa hamer. A nakon toga dugme, Slatko li je ljubit tajno.
2: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen you are called.

je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88.

0: ciganke.
1: Radio Logošća 88,2 MHz.
2: I dalje pismenjskom šiluka, poštovani slušaoci, 434888, koji evo upravo ovog trenutka zvoni. Halo, izvolite, ko je sa nama?
3: Halo je, selamu alaikum.
2: Alaikumu selam.
3: Jeste se umorili, kako ste?
2: Mo nismo, vala, eto ljepota. Šta ima?
3: Ljepota je, pa
2: ko je s nama?
3: Ljepota, prava nam je ljepota, Boga mi dobro ste.
2: Da ja vama kažem.
3: Možda jedna muzička.
2: Ko je sa nama, prvo nam recite?
3: Jedna ovde komšinca vas, ja se ovaj... Od pionirske zone zovim.
2: E, baš mi je drago, komšince. Koja je muzička?
3: Ovako, priča o meni dida moj. Tako
2: o, sam, jel da je divna sam, pjesma?
3: Je, i meni se to sviđa, eto, ako može, može.
2: Davor, ma može, može, naravno da može.
3: Dobro,
2: ona je pjesma se
3: nam.
2: Zove Bosna, to je. A recite mi, je li toplo ovaj, kako se kaže, u Pionirskoj? Je li malo gore hladnije?
3: Nije, Boga mi, ništa. Ja nisam baš u Pionirskoj, ja sam malo gore Visočije, ali bliži je tu. Ali Boga mi vruće, da Bog sačuva. Da Bog sačuva.
2: Ma ništa, rasladite se, malo kažu da je danas najtoplije. Ljeto je, šta ćemo? Hvala vam lijepo za poziv, ostanite
3: nema
2: i dalje sa nama.
3: Hvala i vama, prijatno, kad sam tako dobri i zlatni, baš vam hvala.
2: Hvala vam mnogo, ugodan dan želimo, drago mi je da ste zadovoljni. Mi smo zbog toga tu da vi budete zadovoljni. Javio se i naš dragi Targ, kaže pozdrav Azra, danas bih volio čuti Sevdalinku od Tošeta Projeskog, moj Dilbere. Tako da Tarik, za tebe može svakako. Telefon je opet zazvonio, halo.
4: Halo, dobar dan.
2: O, dobar dan, šta ima, kako ste, Lalo?
4: Dobro sam, kako si, Azra?
2: Ma super, Vala, super.
4: Ma vrućinije kod vas.
2: Što ja znam, ne znam šta bi vam rekla, da budem iskrena, mi ovdje u studiju imamo zaista sjajne uslove za rad, imamo klimu, ali ja nisam ljubitelj klime, malo mi smeta, tako da se ovdje u hodniku rasladim. Pa fino je, nije prestrašno. Kako je kod vas?
4: Pa Boga malo povruće. Mada ima onaj jednu klimicu, onaj ventilator, pa to puca čita dan, ali nikakaj je Boga.
2: Pa malo vodi, malo, ja ne znam ništa što bi vam rekla, malo se osvježite,
4: ja,
2: ono, u popskat.
4: Ja, mene to osvježi najljepše.
2: E, opet vi s lubencom. Ja sam morala, prekliče ilno bi, morala sam kupiti lubencu. Dobro, koja je muzička?
4: Eto, pozdravim vas i sve što se radi o Bogošću.
2: Hvala mnogo.
4: A posebno nekde pozdravim selam za Suadu Hadžića.
2: Da, naša drago
4: Nana. A Nanu, za mene pjesnica, ako može, Šabana Bojana.
2: Šabana Bojana, sam da vidimo čim mene Šabana, Šaban i Bojana. Dobro, samo sekundicu, Šaban Šaulić ima zaista prekra. Imamo Bojan, evo ga, ide Bojan.
4: Hvala mnogo,
2: draga Lalo, ostanite i dalje sa nama. Evo ovako ćemo sad. Znači, poštovani slušaoci, ide Bosna, to je Davor Badrov, ide Šaban Šaulić Bojana, a Tarik, ja ono juče je skontala kako se skidaju pjesme, sad ću probati da skinemo od Tošeta Moj Dilbere. I dalje ste na talasima Radija Vogošća, i dalje frekvencija 88.2, i dalje smo nagodni, raspoloženi, nije nam ni vruće, sretni smo jer se družimo sa vama. A ova pjesma je beton.

Ostalo je još otprilike 2 minute do 16 sati. Poštovani slušaoci, ovo je kontakt emisija. Broj telefona 434-888 ili Viber broj 062-045-118. Znači, možete nas zvati, možete nam pisati i tražiti muzičke želje. Evo, imali smo još 2 poziva. Topalko pjeva O svemu mi pričaj ti, a nakon toga Vesna Zmijanac, Pevajte mi pesme.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: sati i 17 minuta, poštovani slušaoci, ovo i dalje emisija Pismo iz komšiluka, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, i dalje vam je vrelo, pretpostavljam, ali pronalazite načine da se rasladite. Ja ću još jednom napomenuti, ako ste iz Vogošće ili ako niste, evo telefon zvoni, samo sekundicu da pokušamo ostvariti vezu. Halo.
2: Halo, selam.
1: Alikumu selam. Dobro je, hvala, kako ste vi, draga Nano?
2: Evo, dobro je, hvala Bogu, danas je bolji nekako mi dan bio, baš nego juče.
1: E, drago
2: lakše
1: mi je.
2: Lakše mi je to, jest, hvala
1: drago
2: Bogu.
1: Mi je,
2: nadam se da i ostalim slušalcima nešto je ugodnije bilo, pa šta je bilo, ne znam.
1: Eto, baš mi je drago da je tako.
2: Jeste, selam za sve slušalce i pozdravi.
1: Alikumu selam.
2: Za Tarka i Lali i ostale. A mene može li, od koliko košta pesma ta od Kukija?
1: Kukije. Samo sekundicu da vidim imamo li, ja pravo da vam kažem, ne znam baš sve te pjevače. Kuki nemamo u folderu, ali ja ću to probat naš. Znači, Kuki, koliko košta
2: pjesma ta.
1: Hvala lijepo.
2: Ajde.
1: Hvala lijepo, da ja pokušam to odmah da ne zaboravim.
2: Ako bude šta drugo, nije bitno, ne mora tam biti.
1: Dobro, od Kukija. Hvala lijepo, prijatno. Uživajte i dalje sa nama. Ja se zaista izvinjavam, jer neki pjevače ne poznajem dovoljno. Znači, eto, Kuki, tražim to sad. Ono što ide u nastavku, a tražili ste, došao sam samo da te vidim. I usne boje vina. Znači, Kemal Malovčić i Bojan Rajović. Uživajte.

Poštovane slušaoci, dalje pisma iz komšiluka, draga Nano, nije da se hvalim, ali sam ovo naučila. Znači, Ivan Kukolj Kuki, koliko košta pjesma ta, ide za vas. Azra je skinula.

I dalje se družimo, poštovani slušaoci, u emisiji Pisma iz komšiluka. Moram reći da smo dobili još jednu poruku od Sanela iz Bugojna. Kaže, pozdrav voditeljice iz Bugojna, selam ide za našu Nanu i za mene, ako može, Šeki Mujanović, djevojka sa zelenom maramom.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
1: Radio Vogošć. Radio Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji, i rodbina, i prijatelji, mamili, varali cure i momke na razne načine, ne bili se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i koda se neđe sakrije, stid je ne imaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odves ne znam ti gdje, kaka Njemačka je merka spram udaca i doć Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od gladi. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vaku. Ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, hama se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu i jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto, a mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je, haj bončko, ima u nas kašika. Biva ne klata se sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nisi smio gledat u nju kamo li je staviti usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jesti. A fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš. Jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nis nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda dunji, tek podstaro skonta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došu. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kuće, ne mogu da mu na dženazu pa reko od ovako sinovima baš sagusu vrijet makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi onaj njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Zeire, ti si znao mog babu. Još sam reko ko svaku mahalu. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar u životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija. Ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaje. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj Zeire. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj Zeire. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku iz Navrelo Bosne i na Žičar put Trebevića. U Rebit bi s Jaranima ošao u Ribu i Alulova, a posle i na Šamluk. Ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta. Ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odosku. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: Radio Vogošća.
1: Sati i 39 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ono što slijedi jeste informacija lokalnog karaktera, znači u 19 sati danas u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća premijera filma Majka kraljica Katarina Kosača-Kotromanić, autorica Nataša Bartula-Hebert, muziku je komponovao njen brat Boris. Svi ste dobrodošli da saznate nešto o našoj bogatoj historiji. Znači, kinosala javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća otprilike za sat i po vremena.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je ljubav na prvo slušanje. Znači, slušamo fenomenalnu, sjajnu muziku, narodnu muziku. Sigurna sam da uživaju svi oni koji vole ovakve taktove. Od 19 sati pratimo Vogošćansku hroniku. Danas je u ređiji vodi Amela Kobiljak. Eto što da vam kažem. Uživajte u još jednom prekrasnom, jeste malo toplo, ali prekrasnom avgustovskom danu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, i dalje je frekvencija 88,2 MHz. Moje ime je Azra Grbo, i dalje slušate sjajnu narodnu muziku. Od 19 sati pratite Vogošćansku hroniku, naravno, danas je uređuje i vodi Amela Kobiljak. Od 19 sati u Vogošći počinje i projekcija filma o kraljici Katarini. Još uvijek nije kasno da dođete ukoliko imate vremena i ukoliko vas zanima naša historija. Film je pripremila Nataša Bartula Hebert. Znači, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: radio Vogošć.
1: Poželit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me.

0: jel to bio plan ili više, ne znaš ni sam, uzimat ne davat, i nije neki zanat, svoju glavu valja spasit, s kime sada, pobjedu ćeš zalit.
1: Hvala, zadajamo.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stavlja.